Atwech na simel me lara lara ki kumpong nae. Atwech na simel me lara lara ki kusem nae. Nunu angochi holoi goja ode abetidi. Nunu

osito wudo ngujo ngewaya, osito wudo guro ngewaya, kaziambo wuto yoto ngewaya, osito wudo gayo ngewaya, osito wudo toyo ngewaya, sito maka pijijagita, sito maka pijijagita,